Hit FM Radio. Gladne boje jeseni uz najlepše melodije. Hit FM.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
1: Ove jeseni usporite u Fruškim termama, 5 unutrašnjih termalnih bazena, 12 sauna i parnih kupatila, panoramska sauna, tepidarium i masaže, za odmor tela i mir koji traje. Najmlađe čeka nova igraonica, a za stolom domaća, italijanska i švajcarska kuhinja. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Politički marketing.
3: Srećan sam i razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Stefan je s vama ove srede, vreme da se poželi dobro jutro, vreme da se spremi prva kafica i da se čuje prva jutarnja informacija.
2: Prva jutarnja informacija.
1: E, a prva za ovo

Na jutro jeste onako podsjetnik da sutra kreće grejna sezona. Od 12. oktobra, kažu, bile su te tople probe, tako da sad je trenutak da proverite ono ako radijator curi, potpuno hladan ili primetite neke ozbiljne probleme sa instalacijama, da to prijavite lokalnoj toplani na vreme. Dakle, kreće grejna sezona, to je to, da ne pričam leto, znači odavno iza nas. I prava pesma za ovaj period... Nađi me, oktobar 1864. Dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije od 21. do 23. oktobra. Energetika i Ecofer. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
1: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš. Bekament.
3: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nešto hladnije ove srede, ali neće biti padavina, pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Будильник.
1: Vreme za buđenje, ono jedino pravo buđenje. Ima ljudi koji imaju ovaj jedan alarm, onaj na telefonu, onaj nije dovoljan i zato mi imamo onaj pravi organski originalni alarm Petao Đura u hit budilniku, treći član najboljeg jutra. Trenutno smo sami, ko ne razume petlovski. Ovo znači gde je Sofija. Đuro, Sofija nam boluje, tako da sami smo ovog jutra i tražimo od vas da nam pošaljete šta želite da čujete na Viber 069-308-7646. Kako želite da vas razbudimo, vas, vašu firmu, vaše dete, vaše prijatelje, muža, ženu, ljubavnicu, koga god hoćete, dajte i razlog zašto baš ta pesma koju želite. 069-308-7646, evo ima godina.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Politički marketing.
2: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
3: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Tokom dana pretežno sunčano, neće biti padavina, kažu meteorolozi. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
4: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Zašto je SOM 64 Premium Lifestyle?
10: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
11: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
12: Zato što je moj vrtić odmah tu.
13: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. SOM 64.
14: Samo u prodavnicama Svetofor.
15: Od 12. do 18. oktobra. Pilećina Amaz 100 grama, samo 29,90. Dimljena butkica 1 kilogram, samo 449,90.
14: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
16: Ej ti!
17: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz EcoSmile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. EcoSmile i ti. Šansa za A3.
18: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
5: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
6: Luka Eko. Nova peć. Novi nivo komfora. Povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko. Peć na pelet. Alfa Plam.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 16 minuta. Tačno, to znači da je vreme da čujemo vaše
4: jutarnje misli.
3: Dakle, bez velike teme jutros nema tačnog odgovora na ovo pitanje. Jedna misao koja vam je trenutno u glavi, može nešto važno, može nešto potpuno nebitno, nedostaje vam neko, može i ono samo što sam obuo ove cipele, što sam ovako izašao iz stana. Tako da ne popravljajte ništa, ne ulepšavajte. Prva misao bez filtera nama na Viber 069 3087 646. Meni je da nam dolaze neki sjajni gosti ovog jutra. Ostanite uz Najbolje jutro, imat ćete prilike da čujete o kome se radi, a do tada da čujemo i vas. Dajte na Viber 069 3087 646 šta vam se mota po glavi ove srede. Biću tu u nastavku i gru.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Aksa akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju, Bambo Nature pelene 1699, Novalak dvojka i trojka 1199 dinara.
2: Nova
3: Aksa aplikacija.
4: Cija.
5: Jedna lokacija svih naših akcija.
6: Vidimo se u akciji.
7: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
8: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup. Svrap se stalno vraćao. Čim pomislim da je prošlo, evo ga opet. Ćutala sam. Bilo mi je neprijatno da pričam o tome. Dok se nisam poverila drugarici. Ona mi je preporučila Me and She jogurt prebiotik. Umiruje svrab, peckanje i iritacije u intimnoj regiji. Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me and She. Intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama.
9: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
10: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
11: Bekament.
12: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
13: Ili što kaže naš narod?
14: Building, coloring, inspiring.

0: Jutarnje misli.
1: Pozvali smo vas da sa nama podelite vaše prve jutarnje misli, ono što vam je prvo prošlo kroz glavu ovog jutra, pozitivno, negativno, kako god, i da prosledite na Viber 069-3087-646, da kažemo celoj Srbiji kako se vi osjećate, o čemu razmišljate. Jelena kaže, prva misa ovog jutra, zašto nisam odabrala drugi posao kao sav normalan svet, sve te razumem, Jelena. Nada kaže, evo mislim kad će leto, lep dan želim, takođe isto to mi je na umu, da, kad će leto. Prva jutarnja misao, razmišljam da prestanem. Milica kaže da čuvam lepe stvari za neku posebnu priliku, možda je obična sreda sasvim dovoljna. Da, slažemo se Milice, sasvim je to dovoljno. I Lemilica na Viberu i dalje u okviru hit budilnika kaže, dobro jutro, ja bih želeo pesmu Tu noć kad si se udavala za moju Janju. Kaže, bila je to neopisiva ljubav. Jeste da trenutno ne slušam možda Hit FM, ali sam u kontaktu s njom, tako da sjajno. Može, priljubo kazalište u nastavku. Noć kad si se udavala.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Pretežno sunčano ove srede, padavina biti neće, najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Amoreti, izvolite.
2: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiše bez glutena? Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
1: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
2: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
3: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062 203 202.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
2: Hey Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Politički marketing.
5: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
8: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
9: Odvažno srpski.
10: Politički marketing.

0: kakav dan iza nas što se košarke tiče. Pratili smo Euroligu, večite rivale. Partizan je dočekao svog nekadašnjeg trenera Željka Obradovića i Panathinaikos koji je pobedio 72-55 na kraju ubedljivo, ali stvarno sjajan meč. Trener Partizana Penjeroja rekao je: ne želim da komentarišem suđenje, zaslužen triumf, i istakao da su navijači napravili onako neverovatnu atmosferu. S druge strane, Crvena zvezda je uspela u gostima da savlada Lyon i da dođe do još jedne pobede. Krajnji rezultat je bio 84-82, tako da pratimo Euroligu ovog oktobra, vidjet ćemo, želimo što bolji skor domaćim predstavnicima. Sve ostale vesti na sportske.net.
1: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral B.

0: SNA. Najbolje jutro.
1: Hit FM radio.
2: Hit FM radio.
1: Vesti.
2: 5 minuta pre svih.
3: Međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027 i turistički potencijali Srbije biće predstavljeni danas u Zagrebu u okviru poslovnog susreta Visit Serbia, koji će okupiti predstavnike turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. Događaj je prilika da se hrvatskoj javnosti i predstavnicima turističke privrede približe značaj i potencijali predstojeće izložbe, ali i da se Srbija predstavi kao atraktivna turistička destinacija. Expo se prethodno predstavio u Bratislavi i Skoplju, a posle Zagreba seli se u Ljubljanu. Italijanski general major Roberto Vergori preuzeće danas dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije, turskog general majora Oskana Ultaša. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se oko $107 po barelu nakon tri uzastopne sesije rasta. Istovremeno su investitori procenjivali rizike po snabdevanje sa Bliskog istoka i mogućnost povećavanja izvoza ruskih naftnih derivata, preneo je Trading Economics. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72-55 u petom kolu Evrolige, a Crvena zvezda je pobedila Asvel sa rezultatom 84-82.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor. Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
4: Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
6: BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
4: 6 minuta do 9 tačno, vreme je da grupa Nekito vole vruće pita šta će taj čovjek tu. Dobro jutro.

0: Bekament. Има наде за лепше фасаде, јер ту је Бекамент.
1: Или што каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
4: I, kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
6: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
5: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
4: Jesi mu dao da proba?
5: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
7: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.
8: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim dušecima sa oprugama. Dušecima od pene, nad dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
10: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije od 21. do 23. oktobra. Energetika i Ecofer. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
11: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
12: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabiri bonus i ubrzaj do dobitka.
11: E to je bonus do daske, brate.
12: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM.
2: Najbolje jutro sa vama, Sofija i Stefan. Nastavljamo našu priču, slušamo najveće hitove za celu Srbiju i imamo specijalne goste za vas.
3: Izvođači
2: koji imaju popriličan broj najvećih hitova. Sa nama su Dženan Lončarević i Mirza Selimović. Dobrodošli.
3: Dobro jutro.
4: Hvala
2: lijepo. Dobro jutro.
4: Bolje nas naš.
5: Ti si taj glas koji je...
3: Iz one kutice crne male.
5: Evo ga čovjek, ljudi.
2: Mi smo mali glas iz radija. Kako ste, ljudi?
5: Jako dobro.
4: Ja super. U ovako dobrom društvu, kako drugo da bude?
2: Sjajno. Došli ste, imate novi duet, Ne da se, objavljen sad pre par dana, jel tako kaže, 8. oktobar, i kaže da ste radili više od 10 godina, ste u stvari želeli da imate zajedničku pesmu, jel tako? Tako. Nikako, ali se, ne, nije se dalo.
4: Ne da se.
2: Pa zašto, šta je razlog?
5: Ne da se sluša ovaj novi duet, je to strašno. Pa u principu,
4: Ajde, naravno.
5: Hvala ti svi. U principu, Mirza i ja se znamo, pa mislim od samog starta, od kako je Mirza počeo da se zanima za ovaj posao koji sad radi jako dobro, to jest radi od samog starta. I nekako smo se onako pronašli i dušom, a i emocijama, i u nekom muzičkom pravcu, i on i ja. I uvijek je bila priča, nešto moramo snimiti zajedno, nešto treba nam, i evo desilo se napokon.
2: Sjajno. A Ne da se, šta tačno, o čemu se govori?
5: Pa ne da se.
2: ne da se.
5: Pričat ćemo ti drugi.
3: ne može, znaš šta, sad je onaj trenutak kad se otvaraju karte. Mene zanima taj trenutak kad ste rešili, pošto 10 godina eto ste pričali o tome da želite duet, da želite da se desi da neka pesma.
5: Pa nije baš 10, bilo je 11 godina, 2 mjeseca, 3 dana.
3: I koliko sati?
2: To nas je zanimalo, jer oni napišu 10, a u stvari mi volimo detaljno,
5: preciznost.
2: U preciznost.
5: Pošto ste precizni, evo rekli smo.
4: Mi smo se, mislim, prije svega moram da kažem neke te stvari koje evo i Dženan je spomenuo. Mi se jako dugo poznajemo, prije svega. Poznali smo se u sarajevskom studiju jedne televizije 2011. godine. Tada je Dženan imao Putničku.
3: Uh-huh.
4: Ja se sjećam dobro, jer to su pjesme koje sam ja pjevao, koje su bile veliki izazov tad za mene kao 20-godišnjaka koji sam pjevao na takmičenju. Uz Čolića, Harima Taharija. I ono, neizostavno nekako je bio i Dženan Lončarević. Tako da vrlo brzo sam ga zavolio kao brata i kao prijatelja i kao kolegu. I pričali smo dosta o tom duetu, stalno smo imali neku ideju, ali nikako da se desi. I onda je jedan naš zajednički prijatelj rekao jednom drugom našem zajedničkom prijatelju koji se zove Dejan Kostić, ajde ti uradi njima duet pa ću ja to da završim s njima, je zvao nas na kafu.
5: Evo,
4: sami ništa.
2: Bukvalno
4: je bilo tako, jer mi nismo ja sam rekao nekim autorima da imamo tu vizu da radimo, ali nikom ništa ni da pošalje, ni za čači nešto kažu. I onda deki pošalje tu pjesmu i sjećam se u 2 ujutru, ja ujutru se probudio, naravno pogašeni to ono bili, 2 ujutru poziv Dženan Lončarević, ako 100% zove, da kaže da mu se sviđa pjesma. Tako je bilo.
2: Sjajno, to je bilo sljedeće pitanje, kako ste se upoznali bukvalno.
3: Da, možda je to bilo zaista nešto što je prirodno u razgovoru. Yes. Eto sad smo saznali i to. Mirza, reci mi, kad si pomenuo taj svoj početak, svi smo joj pratili tada da si ti dosta zaista i pevao Dženanove pesme i nekako taj tvoj muzički put je bio jako lep i nisi ni u jednom trenutku izašao iz svog okvira, da tako kažem, u smislu nekog stila, a također to možemo da kažemo i za Dženana.
5: Neće on, niđe niti ja.
3: Ne idete nigde, a?
4: Da. Pa to je negdje se, ja osjećam bar nekako svoj na svom i ne volim mnogo nešto da izlazim iz tog nekog svog okvira. Volim ono aranžmanski uvijek da malo
2: eksperimentišem,
4: ali sada da budem nešto što nisam, ne. Tako isto i Dženan, evo se ove godine, ako mogu da kažem njegovo ime, nekako ostao dosjedan, jel? I to je neki taj put i pravac muzički koji sam ja pratio. I eto, na kraju smo se spojili u ovoj nekoj pjesmi. Baš mi je bilo simpatično neki dan, nekome sam pustio, pa ne mogu da ušto skontam kad ko pjeva.
2: Da, spaja se bukvalno, da, sličnim fazom.
4: Jako slična, da kažem, tehnika pjevanja. I ja sam prvi put u životu nekako u studio kad sam došao, kad je on otpjevao dva, tri take, ja kažem, Dekiju, pa ovdje ne možeš naći ni jedan falš čovjek. Ja mislim, upjeva najbolje stvarno od svih nas i to je nešto nevjerovatno. Kad ti čuješ i vidiš u studiju da neko pjeva četiri take, sad ne znaš ono koji ti je bolji, sve su bolji od boljeg.
5: Isto tako radi on, tako da nešto...
2: Što ti mene ovako ne hvališ?
3: Jo, stvarno, te ne hvalim. Ajde, priznaj sad pred svima, da li ja tebe ne hvalim? Hvalim ga, ja isto tako, trudim se.
4: Ja to nisam čuo.
2: Ne. Kad se upale mikrofon i ne.
3: Mora da nam se desi pesma.
2: Sjajno.
3: Nama se nije još dala pesma.
5: Ne, ali smo se desili mi.
3: To je, sad ću da od ovog trenutka počnem više da te hvalim, Stefane, pogotovo ako te ovako uhvatim da slušaš pesme koje imaju ovako veliku i tešku emociju, a to ova pesma ima. Pa me zanima zapravo kako je došlo, kad pričamo o tekstu konkretno, koji govori zaista o jednoj situaciji kada, u kojoj smo se svi mi našli, a to je da se ljubav završila, ali da je i dalje nešto ostalo u srcu.
5: Pa to je jedini pravi recept za ovaj dobru pesmu.
4: Mora da strasti
5: ima. Nekako...
3: Mora tuge da ima malo.
5: A Deki nam je pričao kako je napisao to, ne da se. Mislim, kaže, sedi i ima muziku, a piše tekst i kaže, i zove ga neki prijatelj, kaže, šta radiš? Kaže, evo, pokušam napišem neki tekst, brate, ali ne da se.
2: da. I tako je nastala bukvalno. Da,
5: sve te neke velike i dobre pesme nastaju onako, čini mi se, frazom koja je trenutna, a iskrenom emocijom koja onako ili doživi ili preživi, ali generalno smo svi ovo nešto što se tiče ove pesme preživa.
3: Svi smo to preživili. Ko kaže da nije, nije iskren, sigurna.
4: Hoćemo da se ljudi pronađu nekako, vjerojatno, jer osjete tu neku emociju i taj tekst koji im je to Deki napisao, mi je otpjevao.
3: Sad ste odali recept, sad će možda moći i lakše da se napiše sljedeći hit.
5: Sad si iskreno nadam da će auto treba početi da rade.
4: Kad imaš naslov ili par naslova u pjesmi kad poslušaš, ono, znaš odmah da je to naslov pjesme jednostavno. Mislim da je to onda prava stvar. A neki dan mi je pričao, moram to ispričati, uzet ću vam 10-15 sekundi. Miroslav Rus kada je pisao za Čolu, Tebe čuvam za kraj. I sad čekao ga je Čola par godina i nikako da mu ovaj napiše pjesme. Kaže njemu Čola, hajde bolam ono Miroslave, hajde doći ta pjesma više. I on kaže njemu, Tebe čuvam za kraj. Kad završi
2: naslov.
4: I onda kaže, znao sam da je to naslov pjesme, onda se samo kaže kalemio dalje i to. Tako da
5: možemo jedan dan da dođemo kod vas i da vam ispričam kako su neke pjesme nastale.
2: To je bilo sjajno.
5: Pomenuo je putnička ima tako dobru priču da ja ne mogu objasniti.
3: A sad moramo da čujemo kada si već pomenuo.
5: Kratko je, znači Putnička i još jednu snogu je u stvari izmislio i patentirao Vlado Georgijev. Znaš kad krenemoš, kad sediš ovako u društvu sa Vladom, on kaže ne, kreneš, on kaže ne, a još jednu Putničku samo.
3: Jao, i
5: tako da ima
2: da
5: svojim pesmama, stvarno zanimljive priče tih velikih autora koji pišu tekstove onako kako treba.
2: Iz naslova samog nastane čitava priča, sjajno, i emocija. Hajde da čujemo onda novi hit, Ne da se, može?
3: Može.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: popijte na X.
1: Dočekajte 2027. uz vrhunsku muziku, svečanu atmosferu i posebne trenutke. U Fruškim termama očekuju vas gala večera, muzika uživo i nezaboravan provod. Praznični boravak upotpunite uživanjem u termalnim bazenima i wellnessu. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Luka Eko, Nova Peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plam.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM radio.
2: Nastavljamo našu priču, red dobre priče, red dobre muzike, što bi rekao uvaženi kolega Enes kao dobra gibanica. Da, tu sa nama su Dženan i Mirza i mi smo još juče rekli da ćete vi biti gosti i da vam postave pitanje naši dragi slušalci. Možete da odgovarate,
3: da.
2: Spremni?
3: Da.
2: Ovako, kaže, koja je najčudnija situacija koju su imali na nastupu? I ovde spominju Džanija, konkretno čovjek imao baš dosta... čudnih situacija. Ovo, imate li nešto slično?
4: Štipaj, ajte da se ja sjetim. Ti imaš više tih situacija.
5: Recimo, mislim, većinom se dešava da neki pehovi, ono, koji se, ali recimo da se okrenem u jednom trenutku i da mi nema kleje turiste i da ne znam zašto ga nema, da mi sviramo i dalje, a on u stvari morao da ode do toaleta.
2: Da.
5: Recimo, taj detalj bade prvi na pamet, ali imalo je. Recimo, prije kad nisam imao ova nova pomagala i za tekstove, a nekako mi fali to da uvijek imam tekst, imao sam papire, pa imao u jednom trenutku onaj sa onom nekom puškom što nešto ima, neki vazduh. I u jednom momentu su svi moji papiri bili
4: to se i meni isto to se meni jednom desilo i onaj, sad ovi iz prvih redova ono,
2: dobiju tekst
4: skupljaju tekstove, ali to je davno bilo nekad da sam rekao sebe, nećeš više da znaš da pamet sve tekstove ili daj iPad, jel?
2: Da.
4: Bilo je, mislim, pogotovo na privatnim zabavama, to je nevjerovatno, na svadbama
5: stvarno ovako na prepad kad mi stvarno imamo dosta
2: verujem. Da.
5: Mi se sam zaboravio bubnjara jedan put, pa sam morao se raditi.
2: Znači, glavno je to za bend nešto. Dobro, šta kaže dalje Sofija Vida?
6: Kaže, pitanje za Dženada, da li si nekada peglao kosu?
5: Nisam, zato što ja već, evo sad će biti 25, znači 300 godina koristim viklere, ove male, možda se vidiš. Šalim se, nisam pokušao da eksperimentišem, nešto sam u jednom trenutku malo skrenuo kosu u jednu stranu. I to je insistirao moj frizer, ali vrlo kratko.
6: Jel ste inače bili skloni tome u karijeri? Ja bih rekla da niste, ali želim i da vas pitam nekim predlozima i promjenama na račun fizičkog izgleda imidža ili u muzičkom smislu imidža.
5: Ja sam samo jako želeo, izvini što ja sad upadam, ali ja sam samo jako želeo da izgledam rokerski, jer se tako osjećam u duši, ja sam onako baš roker. I onda sam se jedno vrijeme onako imao lance, katance.
2: Da.
5: I onda sam dobio jednu opasku od jedne vaše koleginice, a neću je pomenuti, ali je posle shvatila da u stvari ja slušam tu vrstu muzike i da možda treba tako da izgledam.
2: E pa to
6: kako se, ja glasam uvek kako se osjećaš, baš tako treba i da izgledaš u svakoj situaciji u životu. Ti Mirza?
4: Ja sam imao faze gdje sam malo puštao kosu, ali nikad nisam, isto sam volio rock muziku. I volim da danas, mislim, na tome sam i odrastu i učio, ali mi smo, znam, jednom sjećam se došli sa bendom, bend se zvao Paranoika.
2: Da.
4: Kao da sviramo neki death metal.
2: Da.
4: A svirali smo hard rock i rock muziku, uglavnom, Divlje jagode, svašta smo svirali, Osvajači i tako to. I onda smo došli na jedno takmičenje rad bendova, onako nekim bez veze majicama nešto. Ovamo je, onda je rekao Seo Sexton kao, ovo je dokaz da dobar rock and roll ne mora biti uvijek upakovan u neku dobru ambalažu. Naravno, ispali smo. Odmah smo ispali. Ali šta sad?
6: Da. O, dobro, i to je škola neka.
2: Kako ne, da, naučiš nešto. Ivana kaže, ko je romantičniji privatno, a ko samo tako zvuči kad peva, baš onako filozofsko pitanje.
5: Ivana, ne možemo pevati romantično.
2: Znači,
5: ne vredi, ja sam
2: Ne može to da se odglumi.
5: Nikako, ali najiskrenije, mislim, ja znam i u njegovom slučaju, evo svom pričaću, zato što ga jako dobro poznajem, jako smo emotivni obojica, ja sam to pomenuo više puta, ja gledam tužan film, muški zaplače, faću.
2: Isto, braćo moj.
6: Stefanu je mnogo lakše sad kad ste
4: Welcome to the club, jel?
6: A zašto? Šta mislite? Evo, tri muškarca, ja žena, postavljam pitanje. Šta mislite, zašto su toliki tabu te muške su?
5: Ne znam. Najiskrenije, evo ja stvarno upadam malo više, ali ne znam, moram da kažem zato što je pametno. Ne znam zašto je to, zašto žena mora biti emotivnija. Ja ću u svom privatnom slučaju reći da sam emotivniji onako od nekih žena koje poznajem. ne znam zašto bi to bilo da smo mi jači pol.
2: A možda se to malo sad promenilo u posljednje vreme, da je malo lakše se kao prihvata muška suza nego ranije. Kao da, da nešto kao...
4: Da, ali to od odvijek je to bilo, znaš, ono kažu čvrsta muška ruka, jest, odvijek je to, znaš, ono da. Kao otac bio glava kuće i tako čvrsta je. Ruka,
6: yes, nekoliko...
4: Ko ne bi trebao kao da pokazuje, jel, kao ne bi trebao.
5: I onda
4: ne
5: se zabode se u neku sobu i plače sam.
4: Jeste, onda plače sam. Znači, što ima, to je tako, znaš.
6: Jer svi mi plačemo, apsolutno bi slagali kad bi rekli da ne. Ima da ona situacija uvek, kad dete padne, šta plačeš, tu ko neka devojčica.
5: Jeste,
2: da.
6: Jer šta, dečaci ne plaču. Tako da, ljudi, čuli smo priznanje zvanično žene moje, da i muškarci plaču i da su muške suze okej.
4: Okay. Jeste, možda da. Samo neki sociopati, ono, ne plaču, ili ne znam, kad nemaju neke empatiju ili neku emociju prema drugim bićima, možda oni ne plaču, a sve drugo, ako malo imaš osjećaja prema drugima,
2: apsolutno,
4: generalno to u sebi, mislim, to je...
2: Da, ja sam vidio Čaleta plače kad je pokvario se auto i kao skupio sam, aha, to je normalna emocija, dešava se.
6: I ti isto zato često plačeš, zato što se često
2: pokvario auto. Hvala ti sada, nećemo dalje da otkrivamo. Kaže, pitanje za obojicu, omiljena pesma, omiljeni hit drugih izvođača. Ima li toga da se tako sveda na...
6: Nešto s našeg hit FM-a.
5: Ja mogu odmah
2: na kecam.
5: Ja čuvam Noć od budnim i je ono najomiljenija pesma.
2: Bravo, bravo.
4: To je jedna od najboljih pjesama ikada na ovim prostorima uz, recimo, pjesmu Sve će to mila moja od Bijelog dugmeta.
5: Uf, ovo je da vam
4: je. To je ozbiljno.
6: Sve skupe.
2: Joj.
6: Jel možemo onda mi da...
2: Ajdemo da čujemo Noć od budnih. Može?
6: Može.

0: vreme za jedan izazov najboljeg jutra, izazov za Mirzu i Dženana. Nećemo sklekove, Ovako, završi poslovicu, ali samo netačni odgovori, znači netačni nastavak.
1: Netačni glupi,
0: tako je. Ne znam, ko rano rani, sklizne na banani.
2: Na primjer.
0: Znači, idemo ovako.
3: A ne mora se rimuje?
0: Ne mora da se rimuje. Ko umije njemu?
3: Njemu šegarep.
0: Ja sam te rodila, ja ću te i...
1: Samo nju pada.
0: ko tebe kamenom, ti njega.
3: Kruškom
0: uveškom vas da bilo. Ulaži su.
3: Srećna vremena.
2: Mi o Vuku, a?
3: Oko mi se na tebe istakne. To je do buksovaca.
0: Dalje.
2: Bez muke nema.
1: Bez muke nema knjige.
0: Bez muke nema, to čak ima i smisla.
2: Šta da bez muke nema 100 evra?
0: Bolje vrabac u ruci nego...
3: Pijen lošar, Saša Lošar. Bolje pijen nego sta.
0: Tako je. Zrno po zrno...
3: 300 zrno.
2: Mirza, slabzi nešto ispod mire.
3: Mirza mire.
0: Sjajni ste.
2: Dobro, prošli ste.
1: Daješ koju?
2: Ko drugome jamu kopa?
1: Fizički radnik.
2: Logično. Ja sam rekla lošo mu sedne klopa, ali može i fizički radnik.
0: Dajte, pišite na Viber 069-308-7646. Možemo li nešto od ovoga da uzmemo da se primi u narodu, da bude poslovica, kako ne?
2: To da promenimo.
0: Ajde da vas čujemo. Najbolje jutro.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
2: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
3: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
8: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
9: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
10: Stiže

0: Politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
0: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija. Politički marketing. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Ajde sad još neki izazov, može sad kad smo krenuli.
3: Ajde, ajde. Koliko sklekova?
2: Nećemo sklekove. Imitacije, možemo li imitacije?
4: Može.
2: Dajte
4: jeste
2: nam.
4: Jeste spremni obojica da nam pokažete neku imitaciju?
2: Znate kako kao, ja sam glumci, obično pitaju glumac, ajde nešto smešno, pevače da nešto otpevaju. Jel možete nešto iz potpuno drugog žanra, potpuno ono od vas, da niđe veze s vama nema?
3: Spot ne znam iz žanra, možda bi mogo nešto iz žanra ono realnije da izimitiram, ali ne znam, da vidimo, imaš ti neku ideju?
2: Šta god?
5: Kada bi me pitali s kim bi noći noćila, hej, s tobom bi.
3: Mislim, trebam instrument da bi ja to malo bolje, ali dobro, prilike Zoricu mogu.
2: Sjajno, zato, sjajno je ovo.
3: Zoricine pesme jako vole da
2: pevam. Nije mi se ovo dopada, meni ovo jedan kroz jedan.
4: Fali nam gitara sad.
3: Da, fali nam gitara, da bi mogli to da izađe kada treba, ali.
2: Stavili smo vas malo u nezgodan položaj bez instrumenta.
3: Neću pevati, ja ću da kažem jedan uvod.
2: Može.
3: Znaš kad je Dino došao u Beograd prvi put u arenu, kaže...
5: Pitao sam čovjeka, čovječe, šta da radim sa sobom, rekao mi je, idi u Beograd, tamo je spektakl.
2: Wow, sjajno, bravo Mirza, bravo momci, hvala vam puno. Odlični ste čovječe, kako
4: mi se... Odlična.
3: Kako ih ima, dobri smo. Ja ću bolje sljedeći put.
2: Nije ona radio, kad se sluša, sad je neko stvarno pomislio da to je bila Zorica i Dino.
4: Pa kako, znaš šta, pevači moraju da budu i dobri glumci, ipak kad se snima spot i generalno i kada se nastupa, zanima me koliko uživate u snimanju spota.
3: Nije malo. Ma to mi najgori dio posla. Znači, sad smo snimali isto.
4: To se ne čini, kad se gleda spot, ne da se, uopšte ne izgleda kao da vam se nije snimalo, jer je zaista predivan za gledanje.
3: Stvarno imamo ekipu, ljudi s kojim radim, i Mirza i ja radimo, i nekako su nas shvatili obojicu da mi žurimo uvek. Ja se zaznam, ja kažem, ja snimam do pet, u pet imam voz za Čačak. Stvarno ne mogu nešto, snimao sam i te momente da sam snimao jako dugo spotove, pa sam imao neke spotove da sam... Recimo za starim sam su me ceo dan šminkali. Mm-hmm. Ceo dan skidali tu šminku, mislim da je ceo dan skidali su jedno 2 sata, sigurno. Tako da je to onako malo. A imao sam recimo spot za pesmu Svoje moje ljubavi gdje više nismo imali ideja šta da snimimo. Pa smo onda snimili kako stvari pričamo Haris, Dubica i ja o tim sinopsisima koje on pošalje, gdje on me piše, a šta misliš da uradim ovo, ja kažem ne. Ne, sve odmah, onda to traje. Ja sam sad tu nešto glumio i onda su taj spot ljudi gledali. Nisu slušali pesmu jednu godinu dana, gdje sam imao pozive gdje me nazove Branko. Kaže, blete, ti stvarno možda glumiš.
2: Da,
3: a ja čekam da mi neko kaže kakva je pesma, niko ništa. Tako da je tu mač za oštru. Spotovi su...
6: Ne treba snimat komplikovane spotove.
4: Aha.
6: Znači, moj, vjerovatno, moj najveći hit ima najjeftiniji spot.
2: Da.
6: Boliš me. Tako da nema, u suštini, bitna je pjesma, njeno veličanstvo pjesma, a sve ovo drugo može i ne mora.
2: Komentarisali smo to kako kao spot, to kratko traje, treba sve da se vidi, da se objasni i onda malo treba nešto bude prenaglašeno, malo da bude efektno, kao da se ne preglumi, da ne bude šmira, da ovo da ono, tako da ovo vaše sjajno ispalo.
4: Evo, ocena jednog glumca, mislim. Stvarno, Stefane, hvala.
2: Hvala vam što ste bili naši gosti. Hoćemo da...
4: Pa da poslušamo još jednu pesmu.
2: Ajde, može.
3: Ne idemo.
4: Ne, morate.
2: Možete da ostanete.
4: Da ostanete sa nama.
3: Kada nas malo slušamo što radi, da stvari gledamo što radi.
4: Znači, Mirza i Dženan...
3: Samo što slušaju drugi.
4: Dobro, Mirza i Dženan ostaju sa nama u studiju, tako da ako imate još neko pitanje za njih, možete da im postavite na 069-308-7646.
2: A u nastavku najtraženija Dženan je tvoja pesma koju nas stalno traže na Viberu i uglavnom u kolima Putnička.
3: Bravo.
2: Može.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Recite mi, kako je to sve počelo?
2: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
1: Na koga sve mislite?
2: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
3: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
4: Bekament. Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.

0: meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljene rebra 539, dimljene butkice 489, preliv sa renom 270 grama 159. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Win-Win Powered by Technomania predstavlja Zvezde meseca. Do 31. oktobra izdvajamo Vox Inverter Klima 30.999, Indesit Frižider 13.499, Vox Usisivač sa kesom 4.999.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Ne znam s kim se grlite od jutros, potencijalno s radijatorima. Nula je na Kopaoniku trenutno, u Negotinu 13 stepeni, Novi Sad 7, Beograd 6, u Nišu je 8. Izmereno, kažu iz vremenske da će i danas biti sunce u većem delu zemlje, isto kao i prethodnih dana. 14. oktobar, ovo pola meseca gde ode, pojma nemam, ne znam kakav je vaš utisak, da li vam u ovo vreme nešto leti, jeste li se razbudili, sreda, pola radne nedelje, prošlo, nismo loši, da nam bude još bolje, pa da pojačamo zvuk, najveći hitovi za celu Srbiju su tu, spremni, kreće još jedna radio akcija, pa da se i bacimo u akciju. Obrad vam pravi društvo, a tu je i Željko Samardžić.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

Telekom. DTL akcija do 19. oktobra. To kordišoni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Politički marketing.
2: Važno saopštenje. 25. oktobra, na dan izbora, dolazi do velike promene. Kazaljke se pomeraju sa 3 na 2. Obratite pažnju prilikom glasanja. Faktor stabilnosti. Ivica Dačić, zaokruži 2.
3: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: bio je to Vivo Band na Hit FM radio.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: I izgubi Partizan juče od Panathinaikosa 72-55, peto kolo Evrolige, ali je trener gostiju, a nekadašnji trener Partizana, Željko Obradović, dobio ovacije i omaž pred početak duela. Partizan je zabeležio evo drugi poraz u nizu, sad ima skor 3-2, što ga stavlja na sedmo mesto na tabeli, a igrala je i Crvena zvezda juče, pobedili su Asvel sa 84-82 u okviru isto kola evropskog takmičenja. Loš odluke postigao je Chris Jones u poslednjoj sekundi i tako doneo treći uzastopni trijumf crveno-belima na ovom takmičenju. Zvezda će naredni duel u Evroligi igrati protiv Pariza u Beogradu.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
1: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
0: Kako se zove slatkiše?
1: Princeza posni krem, Rižita, Cvetić, Amoretić.
0: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
1: Aha, Amoreti. Mm. I imamo baš onako dopadljiv dizajn.
0: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
1: Pa evo, Amoreti posni krem, to jedino mi pravimo.
0: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoreti slatkiše?
1: Pa Amoreti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
0: Decu?
1: Ne decu, nego slatkiše.
2: Amoreti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
4: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
8: Kalimera, šta imaš u gepekos?
7: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
6: Pisi mu dao da proba.
7: Odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
10: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
9: E, to je bonus do daske, brate.
10: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Mesec brendova u Aksi. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u Aksi.
13: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
14: Bolelo me je i peklo danima i tokom odnosa. Trpela sam, misleći, ma proći će. Onda sam se poverila kumi.
15: Probaj Me & She Moisturizer.
14: Hidrira, umiruje suvoću i neprijatnost. Meni je konačno doneo olakšanje.
15: Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me & She, intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama.

0: adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040. Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 12. do 18. oktobra. Pileći namaz 100 grama, samo 29,90. Dimljena butkica 1 kilogram, samo 449,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Evergreen, Aerodrom i obična ljubavna pesma na TD, na Hit FM radio.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 11 sati i 1 minut.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: Hoće ova jutarnja magla malo da pomuti razum. Magla oko nas svuda, to je doba godine kad prepodne imamo upravo to. Imamo mraz, pa da budemo oprezni u vožnji, kaže Automoto Savez. U većem delu zemlje tokom dana očekuju se suvi kolovozi, ali se svima vama u višim planinskim predelima malo, da kažem, opet opasnost od poledice zbog temperatura ispod nule. Takođe na severu i istoku zemlje povremeno se očekuju i neki jači udari vetra. Na naplatnim rampama ne čeka se nigde, ne čeka se ni na granicama kad su putnička vozila u pitanju. Što se tiče Beograda, ako ste trenutno na tu stranu, gužva je na Gazeli i na autokomandi, ovo ostalo nije strašno. Ako vas ima koji nas sad slušate iz automobila pa imate sa terena neku drugu informaciju koju ja nemam iz studija, možete da pišete na Viber 069-308-7646 da širimo dalje informacije. Naravno, uvek opres u zonama škola, to je ono što je važno. Važno je da pojačate muziku. Najveći hitovi za celu Srbiju i u nastavku Đorđe Balašević.
3: Umesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra.

0: Indeksa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
1: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
4: Nova
5: Aksa aplikacija.
6: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija.
7: Vidimo se u Aksiji.
8: Luka Eko, Nova Peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plam.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
11: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
13: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
14: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
15: Zato što je moj vrtić odmah tu.
16: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
17: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
18: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
19: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
20: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Posle nešto svežijeg jutra tokom dana pretežno sunčano na istoku, jugoistoku umereno oblačno, vetar slab i umeren, opet na istoku jak severozapadni, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: kakav duet. Mirza Selimović i Ilmakar Ahmet, Mora da je ljubav.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: A kad dođe oktobar i krenu autobusi oko Beogradskog sajma, onda zna se o čemu se radi i stigao još jedan sajam knjiga. Ove godine 69. put za redom, sve pod sloganom Reči grade svet. Grade, naravno. Tunis je počasni gost, sve će biti kao i uvek u halama Beogradskog sajma. I ono što jeste razlog da hiljade ljudi poseti sajam jeste što, pored klasike, štandova i knjiga, tu je i bogat prateći program, pa se pojave i neke poznate ličnosti, pa su tu promocije, prezentacije, tribine, okrugli stolovi i tako dalje. I stvarno, za vreme sajma knjige Beograd onako diše malo drugačije, skupe se, pa sve što ume da čita, otprilike od 7 do 77 i grad bude krcat jer je sajam popularan i ispašće na kraju da ništa drugo i ne radimo osim da čitamo. Pa ako je stvarno tako, onda je to fantastično. Radno vreme sajma bit će od 10 ujutro do 8 uveče, počeće 23. i trajeće do 31. oktobra.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility.

0: 11. novembar je prilika da zastanemo i posvetimo vreme onima koje volimo. Provedite praznične dane u Fruškim termama, uz toplinu termalnih bazena, wellness, vrhunsku gastronomiju i prirodu Fruške gore. Ovog novembra birajte zajedničke trenutke. Dobrodošli u Fruške terme.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru. Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
0: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Politički marketing.
5: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
6: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Posle ovog nešto svežijeg jutra, tokom dana pretežno sunčano, na istoku i jugu zemlje umereno oblačno, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko 2990, Majstorko 5590, Nojko 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrite Formin svet igračaka.
7: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
8: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
7: E to je bonus do daske, brate.
8: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.4 minuta.
3: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: E pa kao što kaže Denis i Denis, kad se najedemo tih kolačića, onda mora rekreacija. I sad kad se spoje tradicija duga 65 godina plus sport plus naše domaće, e to je manifestacija, jubilarna biciklistička trka kroz Srbiju koja će startovati sad u petak 16. oktobra u Požarevcu, gde će biti održano svečano otvaranje. Dan kasnije karavan trke ide do Kraljeva, tu će na čuvenoj stazi Beranovac biti održane druga i treća etapa, inače učestvuje 19 ekipa sa 120 vozača iz 22 zemlje iz sveta. Poslednji put trku kroz Srbiju je odneo jedan naš vozač 2013. godine, to je bio Ivan Stević, a prošle godine pobedio jedan Italijan Lorenzo, i to samo za 2 sekunde ispred našeg mladog asa Mihajla Stolića. I eto, posle ukupno pređenih 300 km, svečano proglašenje bit će u centru Kraljeva 18. oktobra. Pa sa tim u vezi 1200 milja, Toši Proeski, Goca Tržan na Hit FM radio.

0: tokom menstruacije uvek mi treba malo više osjećaja svežine. Pričala sam o tome sa sestrom.
1: Znaš šta ja koristim? Me and She 7 Herbs.
0: I tako sam ga probala. Nežan je, osvežava i daje mi onaj osjećaj čistoće koji mi treba. A baš mi prija i tokom onih dana.
2: Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me and She, intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije od 21. do 23. oktobra. Energetika i Ecofer. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Radioakcia. Radioakcia. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Vraćamo se malo fudbalu. Crvena zvezda otputovala u Lugano, gde će sutra odigrati utakmicu prvog kola Lige konferencije protiv švajcarskog kluba Lugana. Trener crveno-belih Rijera poveo je na gostovanje 22 igrača, ali na spisku nema kapitena Mirka Ivanića i Aleksandra Kataja. Pored njih dvojice iskusnih u timu nisu ni Derik Lukasen, Osman Bukari i Muhamed Abu Fani, koji odrađuju suspenzije zbog crvenih kartona dobijenih tokom kvalifikacija. Ispratit ćemo meč, on će se igrati dakle u četvrtak u 18:45.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabrani bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
5: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Od 12. do 18. oktobra. Pileći namaz 100 grama, samo 29,90. Dimljena butkica 1 kilogram, samo 449,90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Politički marketing.
8: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
9: srpski. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
10: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I konačno sunce, sunce, sunce. Odnosno posle hladnog i oblačnog jutra sunčan dan je pred nama. Nadamo se i do kraja popodneva da će biti tako. Odnosno ne nadamo se, bit će sigurno. Što se tiče temperature, maksimala do 20 stepeni.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
7: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv sa renom 270 grama 159. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa, Matijević.
10: Amoreti, izvolite.
11: Dobar dan, interesuje me da li imate slatkiše bez glutena, znate, moj unuk je alergičan na gluten.
10: Da, naravno, imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
11: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
12: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062-203-202.
13: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
14: I, kako ste prošli na granici?
15: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
16: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
15: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
14: Jesi mu dao da proba?
15: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
17: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
16: Opa, mnogoš, dobroš.

Hit FM radio. Kiše jesenje, gladne boje jeseni uz najlepše melodije. Hit FM.

0: popijte na X.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Iska. Ušte

0: pozornici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Luka Eko, Nova Peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plam.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%, do 18. oktobra.
6: Lili, za sve što hoću.
1: Hit FM Radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: mjesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
1: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Aksa akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju, Bambo Nature pelene 1699, Novalak dvojka i trojka 1199 dinara.
5: Nova
6: Aksa aplikacija.
7: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija.
8: Vidimo se u akciji.
9: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
10: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
11: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
12: Zato što je moj vrtić odmah tu.
13: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
14: Politički marketing.
15: Srećan sam jer razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
16: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
14: Politički marketing.

0: muzikam.
1: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
3: General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije, general majora Oskana Ultaša iz Turske. Ceremonija primopredaje održana je u glavnom štabu misije KFOR-a u Prištini. Vergori je službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Uvodnim rečima tužioca i odbrane u Osnovnom sudu u Prištini počeo je dokazni postupak u procesu protiv Dragutina Naskovića iz Kmetovca kod Gnjilana, optuženog da je navodno počinio ratni zločin po komandnoj odgovornosti na području Gnjilanske opštine tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u 4 policijske akcije prethodne noći uhapšeno je ukupno 7 osumnjičenih, od kojih je zaplenjena veća količina različitih vrsta opojnih droga i veća količina oružja i municije. U Srbiji je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a građanima Srbije na raspolaganju je nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju vakcine i serume Torlak. U zdravstvene ustanove distribuirano je 300.000 doza vakcina, a nadležni kažu da će, ukoliko bude potrebe, proizvesti i više. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Lugano, gde će sutra od 18.45 odigrati utakmicu prvog kola Lige konferencije protiv istoimenog švajcarskog kluba. Vreme pretežno sunčano, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
4: I Jasmina, hvala na vestima, tačno je minut do dva.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065-860-6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
9: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
10: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

ako nikada. Dobar dan, vredni radni narode. Mi tu smo prisutni, upisani kao nekad u školi. Sunce je tu, raspoloženje onda isto. Znači sve što treba za jednu odličnu sredu. Što kaže moj kolega, ma meni kad prođe sreda, ovo posle ni da me dirne, ni da me čačne. Prošli smo pola, sjajni smo, baš kao što je muzika sjajna u nastavku. Lola je ovde, a ide i Baby Doll.

0: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Dočekajte 2027. uz vrhunsku muziku, svečanu atmosferu i posebne trenutke. U Fruškim termama očekuju vas gala večera, muzika uživo i nezaboravan provod. Praznični boravak upotpunite uživanjem u termalnim bazenima i wellnessu. Dobrodošli u Fruške terme.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ma kad ima sunca napolju, sve može, pa i ove niže temperature ne padaju toliko teško kao što bi inače. Trenutno je 15-16 stepeni, kako gde, jedino Negotin prednjači sa 19.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: 2 nova Peugeot 308, 2 srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
5: Ajde. Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
4: Kako se zove slatkiše?
5: Princeza, posni krem, rižita, cvetića, moretić.
4: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
5: Aha, Amoretti. Imamo baš onako dopadljiv dizajn.
4: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
5: Pa evo, Amoretti posni krem, to jedino mi pravimo.
4: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoretti slatkiše?
5: Pa Amoretti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
4: Decu?
5: Ne decu, nego slatkiše.
6: Amoretti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
7: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
8: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapravi bonus i ubrzaj do dobitka.
7: E to je bonus do daske, brate.
8: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com.
11: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%, do 18. oktobra.
12: Lili, za sve što hoću.
13: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
14: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
13: Nije fabula, nego fibula.
15: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
16: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
17: Politički marketing.
18: Važno saopštenje. 25. oktobra, na dan izbora, dolazi do velike promene. Kazaljke se pomeraju sa 3 na 2. Obratite pažnju prilikom glasanja. Faktor stabilnosti. Ivica Dačić, zaokruži 2.
19: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
20: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
21: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
17: Politički marketing.

nedostaješ, a nekima nedostaju od sinoći živci, jer sinoć se je pratila košarka, navijalo se, orilo se, pa su se neki radovali, neki malo više nervirali, ali sve su to čari sporta. A od sutra nastavljamo samo u fudbalu. Zvezdaši su otputovali u Lugano, gde će sutra od 15 do 7 uveče odigrati utakmicu prvog kola Lige konferencije protiv Jel, istoimenog švajcarskog kluba, tako da definitivno ćemo ispratiti i ovaj susret. A sada nastavljamo da pratimo najveće hitove za celu Srbiju i slušamo, ovo mi je već dobro poznato, slušamo Georgijeva.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Ma, samo neka je nama sunca. Znam, neki ste se jutro smrzli, ali evo lepih vesti. Kad krenete kući, čeka vas i prijatnije i toplije vreme. Maksimalna temperatura za danas do 20 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
7: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
9: Samo u prodavnicama Svetofor.
10: Od 12. do 18. oktobra. Pileći namaz 100 grama, samo 29,90. Dimljena butkica 1 kg, samo 449,90.
9: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

i kriva procena. I kriva procena. U 3.15. I da, kao što rekoh, posle hladnijeg jutra definitivno toplije popodne, ali za sve vas koji vozite baš u tim jutarnjim časovima, budite oprezni. Bude i maglovito i putevi klizavi, ponegde ima i mraza, pa je svakako dodatni oprez potreban i to je nešto što nas podsjećaju iz Automoto Saveza. A ako ćete danas ka granicama, za putnička vozila za sada nema čekanja ni na jednom prelazu, dok teretnjaci na Batrovcima čekaju najviše, nekih 7 sati, dok je na Bezdanu najbolja situacija, čeka se do 2 sata, da znate. A i ako ste baš trenutno za volanom i tu ste negde po Beogradu cunjate, za sada gužve jedino na Gazeli i Autokomandi, ali nije kako ume da bude u špicu, svakako pažljivo, pogotovo u zoni škola. Mi vam sa Hita želimo srećen put, lepu vožnju, a i uvek i bude lepa i vesela, naravno, uz naše najveće hitove. Pojačajte Kolonija.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Bekament.
3: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I trenutno Novi Sad, Zrenjanin, Beograd 17, toliko je i u Kruševcu i Ćupriji, malo toplije u Zaječaru i Somboru, kod vas je 18 stepeni, a Negotin i dalje najtopliji grad, kod vas je 20.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Ja sam jedan mali cvet, zamirisat ću vam svet. Sad sam spreman da se skrasim, neki buk

DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Jovana i Marija i nismo sveli na Hit FM-u ove srede, a jedna brzinska informacija za vas koji ćete biti u Beogradu u narednim danima ili ste već tu, Jugoslovenska kinoteka. Dani češkog i slovačkog filma od sutra pa do 18. oktobra, ceo repertoar je na internetu i taman lepo da se sklonimo onako kad krene vetar napolju, mi pravac u kinoteku. Nešto malo drugačije od ovoga što je trenutno po bioskopima, zanimljivo, a i odlična ideja za date sa kim god želite.

0: Luka Eko, nova peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plam. Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040. Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Bekament. Za boje koje lepo stoje. Tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Politički marketing.
7: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.
9: Pozor tačnog vremena, Hit FM radija.
10: BPM, satovi i nakit.
11: Za sat ispred svih.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno 4 i 3 minuta. Dobro nam došli na Hit FM radio i ove sunčane srede se družimo sve do 6. dana na Hitu. Lola je sa vama, a ovo što čujete je sjajni Boris Režak i Anđeo na ramenu. Još jednom dobar dan i dobro nam došli.

odličan Lexington band i hit koji znamo da volite, a to je Danesi u tačno 4 i 14 minuta. Vi ste na Hit FM-u, sreda danas, a gde je sreda, tu je već i petak, a sad 16. nas Lazarevčani zovu na jesenji karneval. On počinje u 4 u Karađorđevoj ulici kod Rudarske česme. Sad razmišljam, ima li šta slađe od klinaca onako maskiranih u lišće, u drveće, u životinje, pa još kad se onako tako mali slatki potrude i spreme recitacije, predstave, radionice, ma i divno, zaista. Tako da posle posla škole sa klincima do Lazarevca na karneval da ih podržimo i da se zabavimo i lepo provedemo.

0: Popite na X.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Recite mi, kako je to sve počelo?
4: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
3: Na koga sve mislite?
4: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
5: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
6: Ove jeseni usporite u Fruškim termama, 5 unutrašnjih termalnih bazena, 12 sauna i parnih kupatila, panoramska sauna, tepidarium i masaže, za odmor tela i mir koji traje. Najmlađe čeka nova igraonica, a za stolom domaća, italijanska i švajcarska kuhinja. Dobrodošli u Fruške terme.
7: Poruka je u prirodi. Međunarodni sajmovi energetike i ekologije od 21. do 23. oktobra. Energetika i Ecofer. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS, tvoj svet.
0: Hit FM radio, najveći.

Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I ono što nam kaže vremenska prognoza za sutra jeste kiša samo u višim predelima zemlje. Što se tiče nas ostalih, bit će ovako sunčano i vedro sa temperaturom do 18 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
1: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel. Avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
5: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
4: E to je bonus do daske, brate.
5: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Hej, Lili. Danas biram make-up. Snižen do 35%. Do 18. oktobra.
8: Lili, za sve što hoću.
1: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Politički marketing.
10: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
11: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski. Odvažno
12: srpski. Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.

pa Bogu hvala, kiše trenutno nema. Ali ovako u 8 minuta do 5 znam da gužve ima. I sad, ovako kad smo u špicu, pogotovo mi vozači budemo često nestrpljivi, pa kako vidimo nešto što nam minimalno ne odgovara u saobraćaju, a mi hop na sirenu, pa trubi do sutra. Ali sad u petak možemo na sirenu, ali kao podrška. Jer će u Požarecu početi 65. međunarodna biciklistička trka. Ljudi moji, oni legendice će voziti čak 300 km kroz našu zemlju. Prijavilo se 120 vozača iz različitih država i svečano proglašenje pobednika će biti u centru Kraljeva 18. oktobra. Tako da sad lepo, ono što je naš zadatak jeste da se pokažemo kao pravi domaćini. Kada vidimo tako gomilu biciklista ovih narednih dana na ulicama, da im svirkamo, može sirena, ali da to bude iz samo iz bodrenja i iz navijanja, nikako drugačije. A sada nikako drugačije nego da se vratimo na naše najveće hitove za celu Srbiju. Slušamo grupu Van Gogh i jedno ozbiljno, ozbiljno hitčino. Znam da već znate šta je u pitanju. Pojačite malo više, pustite glas.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
3: Tačne 3 minuta do 5.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
6: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
5: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: smo Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
2: Nova.
3: Aksa aplikacija.
4: Cija, cija.
5: Jedna lokacija svih naših akcija.
6: Vidimo se u Aksi.
7: Svrap se stalno vraćao. Čim pomislim da je prošlo, evo ga opet. Ćutala sam. Bilo mi je neprijatno da pričam o tome. Dok se nisam poverila drugarici. Ona mi je preporučila Me and She jogurt prebiotik. Umiruje svrab, peckanje i iritacije u intimnoj regiji. Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me and She. Intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama.
8: Amoreti, izvolite.
9: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiše bez glutena. Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
8: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
9: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
6: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062-203-202.
10: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
11: Hej ti! Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
12: Zašto je Song 64 Premium Lifestyle?
13: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
14: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
15: Zato što je moj vrtić odmah tu.
16: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.

0: Zvezdica.
1: O, blago meni.
0: Kaže Đorđe u pesmi Ja loser, boga mi nismo. Boga mi nismo.
1: Boga mi nismo, s obzirom na ovo što gledamo. Gde ste ljudi?
0: Čuš loseri, gde ste ljudi? Lola sa vama i u društvu sa Bađom.
1: Hello, hello.
0: Bađa je stigla i sad kad kaže mi loseri, taman posla, daleko smo toga. Bađa nam je našla, evo gledamo nas dve ovde na Instagramu, na društvenoj mreži. Onako, jako lep video.
1: Jako lep, radi nas na ponos. Znači, znate ono ljudi, kao kada naši sportisti ti dođu sa nekom medaljom. Da li bila zlato, srebro, šta god, mi radi nas. E, pa zamislite sad ovo. Naša jedna žena, zove se Vera, je jedna od 100 žena heroja u agraru, znači ide za Rim, možda već i stigla, jer je klip objavila juče, kaže za manje 24 sata će da bude tamo, kako bi primila najveće svetsko priznanje koje može da primi žena u poljoprivredi.
0: Wow.
1: Alo. E, pritom, a ono što je meni fascinantno kod nje, jeste, ona se stalno šali što je visoka tipa 1,40 nešto, znači niža je, pa se našla i tipa, ja ugojila sam se, ona brez godina bavi se poljoprivredom, alo.
0: Jaka.
1: Može i tebe i mene, razumeš, jednom rukom da obori, najlaganije, alo.
0: Ja sam gledala njene snimke, ona šta sve može da uradi, ona žena vozi traktor, vozi utovara ono, seno, životinjama se bavi, apsolutno svime, i kao što si rekla, Bađo, ide da pokuša kupi ili već to trenutno radi najveće svetsko priznanje koje donosi u Srbiju. Wow,
1: tako je. Šta je ona nama kući donela? Pa bukvalno ne rađa majka samo sportiste najjače. Alo.
0: Jesmo najbolji u sportu, ali evo i u poljoprivredi.
1: I u poljoprivredi. Bogu hvala za to, imamo i ukusno i voće i povrće i sve živo.
0: I sokiće za odrasle i tako dalje i tako dalje.
1: O kome, o čemu, baba u uštipcima.
0: Tako je, baba u uštipcima. Hvala ti Bađo na ovome i bravo za Veru. Stvarno bravo.
1: Svaka čast.
0: Svaka čast za Veru, a mi možemo onda lagano da se vratimo i da slavimo uz najveće hitove.
1: Može, šta nudiš?
0: Malčiki.
1: Au, ajde.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni AQ panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Pegament.
1: Ili što kaže naš narod?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
6: DTL akcija do 19. oktobra. To kornišoni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra će biti sunčano i vedro vreme sa maksimalno dnevnom temperaturom do 18 stepeni. Kiša se pominje, ali jedino na u višim predelima zemlje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 12. do 18. oktobra. Pilećina Amaz 100 grama, samo 29,90. Dimljena butkica 1 kg, samo 449,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
4: Kemo Impex. Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
8: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
9: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
10: Politički marketing.
11: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
14: Politički marketing.

Eto, prošli smo pola nedelje, ma znate šta, sjajni smo. Ovaj ostatak će ići lagano, sigurna sam, tako će nam lepo i lagano ići do kraja večeri. Uzbucala večer na hitu i najlepše i najveće hitove za celu Srbiju slušamo u nastavku, pa da večer krene sa jednom veselom, a to je Jelena i Okeani.

0: dušicima od pene, nad dušicima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Luka Eko, Nova Peć, novi nivo komfora, povećana efikasnost uz moderan dizajn. Luka Eko, peć na pelet, Alfa Plam.
2: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
3: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS, tvoj svet.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
7: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
6: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
5: Jesi mu dao da proba?
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 12 minuta. Ljudi, moram vam nešto priznati, danas razmišljam ceo dan, pogotovo dok sam dolazio do posla, o tome kako u stvari je nebitno koliko je napolju stepeni, da li je ponedeljak ili petak, ako sunce sija bar malo kao i danas, znači bukvalno malo zasija, svi se prebace u pozitivan vibe, nasmejani, ništa nam ne smeta, prosto neverovatno. Sad, ne znam za vas da li ste vi to primetili, ali znam da je danas sreda i da je zovu mali petak, pa možemo da očekujemo dobru listu oveče na Hitu. Dobrodošli još jednom, Bucalo je sa vama, a mi se naravno družimo sve do 10.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne čekajte prvi snijeg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
3: Kemo Impex. Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Hit FM Radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: nekakav duet na Hit FM-u. Dobro došli uveče na Hitu, ako ste se priključili u međuvremenu. A pošto je već 14. oktobar, možemo se složiti da današnje vreme, ako možemo da nazovemo po nekom domaćem filmu, 100% bi ga ljudi nazvali varljivo leto. Napolju bilo ladnjikavo, ali sunce se ono nije dalo, sjelo je do skoro, što je odlično. Ali evo sad onako pade mrak, došli su i oblaci kao i mi u drugu smenu, a temperature, koliko vidim po gradovima, pa tu su negde oko 14-15 stepeni. Ajde mi malo to da dogrejemo i da napravimo žurku, jer ipak sreda, mali petak, riblja čorba i za početak Kada hodaš.
1: Veče ne miriše

Hit FM Radio. Kiše jesenje, o. Gladne boje jeseni uz najlepše melodije. Hit FM.

0: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
1: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
2: Nova
3: Aksa aplikacija.
4: Cija, cija.
5: Jedna lokacija svih naših akcija. Vidimo se u Aksiji.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
7: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

slušam upravo sad ovu prelepu baladu i znate što sam shvatio? Da možemo mi i dalje da patimo za letom, ali jedno stvarno moramo priznati, a to je da ovo jesenje vreme onako donosi i neke, pa možemo reći, prelepe stvari. Evo, na primer, kad biste mi lepšu polovinu odveli u Jugoslovensku kinoteku na neku projekciju iz 80-ih godina? Realno, pa ne bi vam palo ni na pamet nikad, ono. Ali gledajte sad ovo, 17. i 18. oktobar, filmić Neka ružica, Malo kokice i možda neki poljubčić zvuči kao idealan date.

0: Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Lexington Band i godinama na Hit FM-u. E pa ljudi, ne znamo dakle da počnemo, a da naše drage dame ne krenu sa prigovaranjem, pošto smo sinoć gledali i Zvezdu i Partizan u Euroligi. Zvezda pobedila, Partizan izgubio, ali dobro, ima još mnogo kola da se odigra. Večeras je malo drugačija situacija, igra se fudbal, Liga Evrope od 9 sati, a već sutra Zvezda igra protiv Lugana od 15 do 7 u okviru Lige konferencije. Zvezda tu ima onako težak meč, nadamo se pobedi, navijamo za naše, a jedno je sigurno, za vikend ćemo morati dobro da se iskupimo, pošto sporta nikad više.

kafica je uvek dobar izbor da se razbudimo, koje god doba dana da je u pitanju. A ljudi, od sutra zvanično možemo da otkrijemo jednu od najvećih životnih radosti, a to je naravno topo radijator kad je hladno vreme. Da, od sutra nam kreće grejna sezona i ceo onaj mali ritual kad pipamo radijator, vidimo da li je topo, pa još jednom čisto da budemo sigurni da nismo umislili. Naravno, kad se to sve potvrdi, pokrijemo se čibencetom, spremimo nešto toplo, ako nas neko pozove napolje, vrlo lako i sa zadovoljstvom kažemo da imamo previše obaveza i da ne možemo da izađemo.

0: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
1: Hit FM.
0: Pored redovnih kontrola, tržišna inspekcija blisko sarađuje sa drugim državnim organima, poput policije i carine. Ta saradnja omogućava efikasnije suzbijanje sive ekonomije i brzu reakciju u slučaju sumnje na nelegalan promet goriva. Obuka inspektora dodatno unapređuje ovu saradnju i doprinosi boljoj koordinaciji na terenu. Rezultat je tržište goriva koje je stabilno, transparentno i bezbedno za krajnje korisnike.

0: Viktorija i Dino Dvornik od Splita do Beograda, prava pesma za temu koja nam sledi. A to je naravno putovanje i šta je to uvek najbitnije kad krenemo na put? Naravno da nema gužvi na granicama, pa ako ste upravo krenuli ili ste tu negdje u blizini, ajmo zajedno se pripremiti i da znamo šta nas tamo čeka. Kažu iz Automoto Saveza, za kamione Horgoš sa Mađarskom čeka se 6 sati, Kelebija 3 sata da se izađe iz Srbije, dok na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čeka se, ljudi, 7 sati, ozbiljno vreme čekanja, prelaz Bezdan 3 sata, kamioni na Sremskoj Rači čekaju 1 sat, tako da sve ostalo je čisto. Što se tiče automobila, lagani ste skroz, nema gužve, a za vas koji vozite kamion, ljudi, tu smo, družimo se, čekamo zajedno, naravno, i prolazi brže vreme uz najveće hitove za celu Srbiju.
1: Ispred teatra Baljšoj.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Sad dok slušamo ovu prelupu pesmu, ljudi, samo da vas podsjetim na jednu stvar, da ne zaboravim, 24. na 25. oktobar, znači subota na nedelju, pomera se sat jedan unazad, dobro, ne baš, mi imamo sad ove pametne uređaje, pa će oni to, ali šta je fora, nekome to znači će spavati lepše sat vremena, malo duže, a nekome da će u izlasku imati još sat vremena fore, pogotovo ako se muva sa nekim. Kako god da se okrene, subota će ovog oktobra malo biti produžena, što je zaista odlično, a nama stiže nikotin u nastavku.

Relja nas je ozbiljno ubacio u to da moramo negde sednemo i malo se provozamo kroz kraj onako baš lagano. Ali dobro, pre nego što do toga dođe, ajmo mi da vidimo šta nas očekuje to sutra od vremena. Kažu ujutru i pre podne biće onako umereno oblačno, suvo vreme, što je zaista odlično. Posle podne postepeno razvedravanje. Pazite ovo, sa severoistoka dolazi to razvedravanje, tako da, eto, kad budete gledali na jednu stranu sveta, vidjet ćete da će biti vedro, a do tad da znate da će biti 19 stepeni, što je zaista odlično, a ono što je još bolje, to je da nam stiže riblja čorba i pesma Volim, volim žene.

Marije Šerifović i Matija Cvek sa pesmom Pola sunca uveče na Hitu. Dobro veče, ljudi. E pa dobro, dragi moji, polako, ali sigurno smo prešli 9 sati i privodimo kraju ovu sredu, ali ako je neko ipak odlučio da iskoristi onaj naziv sreda mali petak i ode negde večeras u provod, ili malo da se ono čisto provoza kroz Beograd, da zna da su Gazela, Branko Most i Autokomanda lagani skroz, nema gužve, nema stresa, tako da ljudi, baš smo lagani, šta nam preostaje nego da pojačamo najveće hitove za celu Srbiju?

kakva pesma od Dženana Lončarevića, dok ja upravo čitam na portalima, kaže, Finci napravili, pazite ovo, svetsko prvenstvo u nošenju partnera i sad to je neka trka 200 metara, prepreke, voda, blato, ali poenta je da morate svoju lepšu polovinu nosite na leđima i za to dobiju medalju, neku nagradicu i to je to, aplauz, bravo, ćao, zdravo, doviđenja. A mi Srbi, pa možemo samo na to da kažemo da imamo vekovima slično takmičenje, samo što je u ovome u ozbiljan ulog života. Mi kod nas prenosimo preko praga našu mladu i našu ženu i ako to dobro uradimo, možemo da dobijemo uz lepu ženu i srećan brak, pa možda neku i dobru taštu koja će skuvati neki dobar ručak, što da ne. Dobro, ajmo nazad na ritam. Petar Grašo, Nemerovu sreće.

Ako smo svi kad pitali ko može da napravi dobru žurku, ne može niko kao Jelena Rozga, žena koja zna da napravi ozbiljnu žurku, a već kad smo kod nje, za sve vas koji trenutno ono, planirate neki dobar provod sa ekipom, stiže jedna malo novija stvar koja pravi pa dobru žurku i pun je pogodak za zagrevanje. Stiže nam upravo dobro poznati Georgie i pesma Lu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
2: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.